ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

0: himba ina ufare no ma himba ina ni watu so ma himba ina jini di so ina mi awati Bible si ya ni ma ina di di bie mwa sa wati asia na ati asima o de fa mo tell me ni wani pa o homi kwa homi ni wani wani pa be yo kwa kwa me nimi na mi awadu watu so Menim na mi na wodo watu so. We are sick na an kasa wa ye bi en wo tse. Wo yo tofu ma wania. Mo bi tsere ni mo nyam. And am bebre ya be we are some call. E fro obi o sia dia yo. Enso.
1: Me ka bu ni ka si ni ka.
0: Mama.
1: Yeah.

akupe wodi amawrade obiese bese awrade nya me nya wa ne daso hey ye ubenya juma ubenya sika

ama na si wo ye mi ya bafo yam jinindi oyo nyamia osi sani pasabre e ha wo nyina ya ne dia je be na wo fam na gwa ne tumenye e ha wo be na wo fam na wo tumenye ma wo